0: 9:37, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a gošća emisije Hronika grada bila je sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović, koja je podijelila utiske sa premijere filma Između tradicije i budućnosti. Prenosimo akcente iz ovog razgovora. Gospođo Pantović, odakle je potekla ideja da Sekretarijat za turizam realizuje ovakav film i šta je bio njegov osnovni cilj?
1: Ideja da se predstavi publici film Između budućnosti i tradicije je proistekla iz želje da Berane predstavimo onako kako ga doživljavamo i kako zaista jeste. Kao grad bogate istorije, izuzetne prirode, vrednih ljudi, velikog turističkog potencijala, želili smo da napravimo film koja neće biti promocija samo destinacije, već i priča koja će probuditi emociju i približiti Berane svima onako kako Berane jeste, a to jeste autentično i grad koji čuva tradiciju, kulturu i veštinu sa ovih prostora.
0: Zašto ste se odlučili da film nosi baš naziv Između tradicije i budućnosti i kakvu poruku želite da pošaljete građanima i posjetiocima Berana?
1: Pa naziv filma Između tradicije i budućnosti najviše oslikava identitet našeg grada. Berane ponosno čuva, kao što sam i u prethodnom odgovoru rekla, svoju tradiciju, običaj i nasleđe, ali istovremeno i gradi modernu i perspektivnu budućnost i želimo da prikažemo u filmu, odnosno želeli smo i prikazali smo da jedno ne isključuje drugo, jer upravo je tradicija razvoj grada i naša najveća snaga.
0: Koliko je trajala realizacija projekta i ko je sve učestvovao u njegovom nastanku?
1: Realizacija projekta je trajala oko 5 mjeseci. Učesnici u samom projektu su akteri u filmu. Svi oni koji su se odazvali pozivu Sekretarijata za turizam su bili u filmu. Nažalost, postoje i oni koji nisu iz ovih ili onih razloga. A naravno da su trebali da budu akteri samog filma i sinoćne promocije. Međutim, zbog nekih privatnih obaveza i unapred planiranih obaveza nisu bili u mogućnosti da budu u filmu. U projektu je učestvovao veliki broj ljudi, znači njih 10 aktera, naravno na čelu i nama je veliko zadovoljstvo što je u samom filmu bio i vaš direktor Tufik Softić i ovom prilikom želim da ga pozdravim. Njegova priča je izuzetno bila važna i zanimljiva građanima i ono i to je veoma važno bilo da čuju i da kroz njegov intervju građani se približe vašem radiju i svemu onome što radite i gradite godinama. Naravno, u projektu je učestvovao naravno svi zaposleni u Sekretarijatu za turizam, kao što sam i sinoć u govoru kazala i danas želim da istaknem da su kolege dale svoj maksimum, da nije bilo lako snimiti ovaj film, u smislu da je trud i rad kolega bio najveći nakon radnog vremena, ali da prosto to niko nije gledao jer smo svi želeli da ovo je prvi film o Beranama i želeli smo da ovaj film zaista ostavi pečat i da ga prikažemo, odnosno da u filmu prikažemo sve one autentičnosti koje jesu. Znači, njih

0: je uradio Jović Dragojević i naracija Kristina Babić. Tako da ovom prilikom još jednom želim svima da se zahvalim.
1: Ko je osim Sekretarijata za turizam pružio podršku u realizaciji ovog filma?
0: Pa, opština Berane, odnosno Sekretarijat za turizam, je u svom budžetu isplanirao sredstva za realizaciju ovog filma, tako da osim aktera koji su bili u filmu i ljudi koji su prikazali sve ono čime se oni bave, apsolutno nismo imali podršku. Ako mislite na neku finansijsku podršku ili tako dalje, nismo imali podršku, osim naravno velike podrške Ivangrad studija.
1: Za one koji sinoć nisu bili u prilici da pogledaju film, šta će moći da vide? Koje prirodne ljepote, kulturne znamenitosti i koje ljude?
0: Film prikazuje prirodne lepote Berana, znači planine, reke, vidikovce, kulturno-istorijske znamenitosti, bogatu gastronomsku ponudu, ali pre svega ljude. Predstavili smo vredne domaćine, preduzetnike, umetnike, sportiste i sve one koji svojim radom doprinese razvoju našeg grada.
1: U filmu se pojavljuju brojni sugrađani, kao što ste već rekli, koji svojim radom doprinose razvoju Berana. Po kojim kriterijumima ste birali sagovornike?
0: Pa vodili smo se time da predstavimo ljude koji svojim radom, znanjem i posvećenošću predstavljaju najbolje ambasadore Berana. Želeli smo da film bude iskren, pa smo birali sagovornike iz različitih oblasti koji svakodnevno doprinose razvoju grada, a u prilog tome nam je i išla činjenica da su svi oni već preuzeli poslove od svojih pradeda, deda, tako da to su poslovi koji su već u tradiciji preko 50 godina i samim tim nije bilo teško snimiti film jer ih u našem gradu, kao što rekoh, nema samo 10, ali su tih 10 se odazvali da budu akteri u filmu.
1: Vi ste pomenuli da je jedan od učesnika bio i naš direktor, to što nam je posebno drago. Koliko je važno bilo da u priču uključite ljude koji godinama promovišu naš grad kroz medije i svoj profesionalni rad?
0: Tako je, veoma važno. Ljudi koji decenijama grade, odnosno rade u medijima i grade svoju ličnost, ostavili su značajan trag u promociji Berana. Smatrali smo da njihovo iskustvo, kao što je iskustvo vašeg direktora Tufika Softića i njegov pogled na razvoj grada, daje dodatnu vrednost filmu i da zaslužuje mesto u ovoj priči.
1: Kakve su bile prve reakcije publike nakon premijere i da li su ispunjena vaša očekivanja?
0: Reakcije su bile izuzetno pozitivne, moram reći da je Centar za kulturu već od 18 časova bio pun. Najveća potvrda i uspeh je to, naravno, prepuna sala Centra za kulturu i emocije koje smo vidjeli kod publike nakon projekcije. Imali smo, naravno, nakon projekcije i koktel koji smo upriličili za sve zvanice i sve goste i uopšte sve ljude koji su htjeli da ostanu nakon filma, tako da smo na tom koktelu razgovarali o tome, naravno o filmu. Kritike su uglavnom pozitivne, naravno bilo i oni koji su govorili da je trebalo da bude još ovo, još i ono, ali verujte mi, 2 sata je malo filma o Beranama koji bi baš obuhvatio apsolutno sve, što nama naravno i veoma je na ponos.
1: Da li će film biti prikazivan i van Berana, na turističkim sajmovima, manifestacijama ili putem digitalnih platformi kako bi doprinio promociji grada?
0: Pa upravo jedan od ciljeva ovog projekta jeste da se film ne bude prikazan samo u Beranama. Evo, baš su mi se sinoć javile kolege iz Andrijevice koje žele da svoj film prikažu na njihovom andrijevačkom kulturnom letu, tako da će ovaj film za početak biti prvo prikazan u Andrijevici i nakon toga od jeseni planiramo da film bude prikazan apsolutno u svim gradovima Crne Gore kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i kroz saradnju sa medijima. Kroz dobru saradnju sa medijima, nadam se da će film biti prikazan i na našoj nacionalnoj televiziji.
1: Gospođo Pantović, da li je ovo početak jedne šire kampanje promocije Berana i možemo li očekivati nove slične projekte u narednom periodu?
0: Apsolutno da. Ovaj film nije kraj, ovo je početak jedne ozbiljnije i kontinuirane promocije Berana. U Sekretarijatu za turizam već razmišljamo o novim projektima, tako da će to već biti od jeseni realizovano. Smatram da smo zaista dali svoj maksimum i da smo od novembra pa do dana današnjeg apsolutno svaki mjesec imali aktivnosti koje su nam naravno idu na ruku i u prilog, jer sam već razgovarala sa ljudima koji su izdavali davaoci smeštaja i oni ove godine već imaju znatno veći broj bukiranih kapaciteta u odnosu na prošlu godinu, što znači da je sva promocija i sva digitalna promocija, savremena

0: za ovo doba itekako urodila plodom. Naravno, saradnja sa medijima, kako sa vašom lokalnom kućom, tako i sa nacionalnom i svim ostalim medijima, je izuzetno od izuzetnog značaja. Sajmovi, ekskurzije i sve ono što smo do sada radili, akcije koje su bile potpuno besplatne, javni pozivi, sve to govori da smo krenuli jednim dobrim putem i da smer kojim smo pošli neće biti promenjen, nego ćemo samo raditi na korist, naravno, građana. Moram reći da smo u toku leta odazvali se pozivu, ako mogu da iskoristim priliku da kažem da smo se odazvali pozivu i da ćemo biti sponzori i da ćemo učestvovati u organizaciji drugih manifestacija koje organizuju naši sugrađani, šahovski klub, aeroklub, paragliding, zatim GPIADA. To su sve neke manifestacije koje ćemo mi podržati i naravno u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu 15. jula braća Šuković, koje su promovisala na svoj šaljiv način naš grad, koji nam je zaista donao veliku reputaciju i veliki broj pregleda na mrežama, će gostovati na Njegoševom trgu 15. jula u 21 čas.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

sada ljubio, da si krila suze od sebe, ne bi za tobom žudio, nisi znala da vodi sve u krug, što nam treba stane u kaput, ukradi me pred očima.

0: nađi mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

dice, si esse se cuza u ritmu tvom. Kad ga pronađeš, opet plan utiče.

0: Radio Berane.
1: Pratite pregled štampe za srijedu 1. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Službena putovanja i konsultanti koštali 1,7 miliona. Građani su prošle godine platili 67.698,40 € za rashode za mobilne telefone poslanika, dok su i zarade izabranih predstavnika koštale 2.219,607 €. Vlada planira da do kraja godine zatvori

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: Приехавши в Загреб, задовольство свега рад. На девойку из Хрваца налетио сам так. Стреле мощной любови помрачило ми ум. Даху сневреле вишне нагонило на блуд.
1: Даху сневреле вишне нагонило на блуд.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све.
2: Кадено њена другоме, эту бјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквырнула ми тру.
0: Без милости ме курва насукала на спру.
1: Без милости ме курва насукала на спру.
2: Річ дві у

Знаш шта nekad misli na tebe. Nešto me uhvati i nikako da prestane. Danima me muči i ništa tu ne pomaže. Jer sam slab

Ako se ikad umoriš, nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069 529 415. Broj telefona 069 529 415.

me postidio. Letio sam zajed, al takvo nebo do sad nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

plovio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio. Gdje god poželim,

0: Pa gdje zba, Enise?
1: Jesi bre, Nikola, brate.
2: Imam ti pjesmu za Dernek.
1: Majo, vjerujem ti. Majo, meni ti je Dernek svaki dan, vjerujem.
0: Moram da čuješ.
1: Ma ne, aj, moram sad.
0: Aj sam.
1: Pa pošalji mi na mail.
0: Pa nemoj,
1: pa nemoj, molim.
0: Pa nemoj me zezati.
1: Ima, radim nešto, ima nalaz neki.
0: Ma zna.
1: Ma ne, nemoj, molim.
0: Ma zna, znaš kako je dobro.
1: Nikad, moram, imam već neki posao.
0: Pa, hit u glavu.
1: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali
0: ne.
1: Moram da idem.
0: E, ali baš onako u glavu, odmah.
1: Čućemo se, eto tu si.
0: Znam, ali se, to ti je minut.
1: Minut. Pusti mi, aj, pusti.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.
0: Slušate Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Radio Berane.
1: Pratite pregled štampe za srijedu 1. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Službena putovanja i konsultanti koštali 1,7 miliona. Građani su prošle godine platili 67.698,40 eura za rashode za mobilne telefone poslanika, dok su i zarade izabranih predstavnika koštale 2.219,607 eura. Vlada planira da do kraja godine zatvori 17 pregovaračkih poglavlja, ali je stepen pripremljenosti za većinu njih i dalje daleko od potrebnog. Plan zatvaranja poglavlja ne prati tempo reformi. Crnogorski policajci tragaju za ubicama Beograđanina. Trojica rožajaca uhapšeni zbog pomaganja egzekutorima. Nakon ubistva Veskovića pobjegli u Crnu Goru. Iz ministarstva saopštili danu da je u planu rekonstrukcije osnovne škole Mladost u selu Kanje, ali nemaju ni rok za početak gradnje. Roditelji ogorčeni prijete da će ispisati djecu iz škole stare 110 godina. Presuda u predmetu protiv Radoja Zvicera i njegove grupe 24. jula. Optuženi Petar Lazović tvrdi da njega i njegovog oca terete oni koji su se divili njihovom radu. Optužuju nas zbog patriotizma i lojalnosti. Na portalu YouTube kanalu danas od 18 sati arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: nađi mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: dođi mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.